ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ